0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rotkodu i stane do šolotna moc etnih niso.
2: Agul suva šolotna moc anadzuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Ok, ja sam spremna. Snimanje može da počne.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: dana. Kažu ljudi, ima dana kada jednom bolta nestane.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Usovski radio.
1: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radi, ša.
2: Radi, ša. Radi, ša.
1: Radi, ša.
3: Radi, ša.
4: Za tebe sam, Džani.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore. Mene dostaješ, dobro došla moja.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu, ar nas šnigrek, rod kodu i stani do, šolot na moc, etih ni sof.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se, šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri zida.

Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rokvodu istane do šolotna moc etih visov.
2: Agul suva šolotna moc anacuo i anškurc na vabertu zik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Jan,
1: pošti se tu Arnas Igre, rokvodu i stane do šolot na moc, eti ti so.
0: Agul suak šolot na moc, a na cuof i an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Snigre rod vodu stane do šolotna moc eti di so
0: tagu suva šolotna moc ana zuo bi an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokoduj stani do šolotnamoc etih ni so
0: tagol suva šolotnamoc anazuo i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Dobro su se slagale u svemu, naročito u muškom koljenu. Uz kaficu kobakice stare pričale su pušeći cigare o ljubavi, a i milovanju, poljupcima i noću i danju, o jadima što im dušu more, od večeri pa do rane zore.

jednu milovao, a s drugom sam noću ludovao. Da me dijele nikad nisu znale, nijednom se nisu posvađale. Obije sam ljubio pa neka, nije grijeh za mlada čovjeka. Bog je rekao, ljubi bližnjeg svoga. Šta ja

0: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju s popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.
1: Usovski radio.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigret rokodu i stane do šolotna moc eti ti so
0: Agul suva šolotna moc Ana cuo i an šnurc na laver uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigret rotkodu i stani do šolot na moc etis viso
2: Agul suva šolot na moc ana cuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija. Video production.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigre rod vodu i stane do šolot na moc eti ti so
0: Agul cuva šolot na moc Ana cuva i an škurc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnigrek, rod kodu i stani do, šolot na moc, eti ti so.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuo, i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasni greg rod podoj stane no šolotna moc eti ti so
0: tagol suva šolotna moc anacu i anšturc na vaber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešanka.

0: Rotkodu ist eine Lobscholotnamoz, etnis auf. Agul suha Cholotnamoz, anad suha, bit anschurz, na waber fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog rada.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan Vošnje sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stane do šolot na moc, etih ni sop.
2: Agul suak šolot na moc, a na cuo, pitan škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rokvoduj stane do šolotna moc etnih sov.
0: Agol suva šolotna moc anacuo i anšturcna vaber uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Rekla si da ćeš uvek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
1: Hoću i mogu.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rokodu i stane do šolotna moc eti ti sov.
0: Agol suva šolotna moc ana cuo vitan šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigre rod vodu stane do šolotna moc eti ti so
0: tako suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.